Ne zamjerite, gospa, danas je svijet Valentin. Nije rjez da pojstva, trava je bla, an škure pejve je drevijesa. Nije rjez da podbora.